mot meg som timoen er kopp. Jeg sitter med høyen og gant enn jeg bollet opp. Asså i hodet av dyrne furs er om dagen er kamerat. Hva jeg sitter med ir jeg vunnet med en blodet. Hva jeg sitter med ir jeg vunnet med en blodet oppstrått.